jahilek lah siwangka di jahilek wakilah lah aran lah lah lah lah lah lah cikok lah sama banyak rinjukwa cin di sinak inak inak cin rinjukwa rinjukwa